0: ніколи не думав.
1: I never imagined I'd end up in a war.
0: Втрачатиму
1: близьких. Lose my loved ones.